0: Egle na go le ne ni stay one ke gomba ne meet the time new.
1: Ocho mi.
0: Ago nye ne tko yi gomba na ta si jene. Ki ga sinye, ki ano en sirutik je tili le no. Ki ano en sirutik je tili le legi itke le stay one ke gomba ne meet time new. Yani challenge yo, yani koi muti ki chota ki chemi te tayo. Ki we linwe ki chota ki chemi te tayo. Kuka gile bichu iwe. Agile nga motu je. Yani enwa gile majepuwa meto agile kuandangu.